Wukwe mungkwa nchima Wafumu ntukru ntukra Obambo nsa Jia warimi ya chimpuna Jia warimi ya chimpuna.